0: Gulcița in Pet Palčko.
1: Sedem, sedem nas je sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.